0: Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije.
2: Više za koju

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, ima gužve, odnosno kolona je u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka na A4, odnosno A3 u smjeru Zagreba. Tu pripazite i kamion je u kvaru na A3 između čvorova Zagreb Istok i most Sava u smjeru Zapada. Kolona je oko 2 km. Tu smo na 0800 335 600, to je naš besplatan broj, tu možete uvijek ostaviti svoje informacije. Mi ćemo podijeliti s ostalima i sretan put.
2: Sretan put. Disco Lines i No Broke Boys. No, no, no, no, no, no, no, no.